まあまあ、わっすらにうよっすれに。あやめさあちゃん、みなみおどろ。あやめさあちゃん、うよっすれに。あゆみらめせうよっすれに。しんせいにやまふよっすれに。ばにゃ、うんやにばたたびか。ばたりはうえんをぼうい。もうせせうにべりえん。Hey, where you're sitting?